telefon be de nyaagi ma yaa fo ko mbadan maami do hay huuni mi wadaraan dum sinno tayi mo na yowen kadi be de jortiri no foti welde.

tiri jangoro e laji bubu de do temedi de ndarmi dum gol vuddu he ono gol do lebbol le veli mabbe sey di jayel ma tan gonde moddi ko muru hoda hono haaji hajiro kadi no dokki tammi andi ka wona buler ko muru so itti badi jingo to nani itti no hokka neddo he yetti yada ko yeso mum ko yimbe lu wata ton sikara go gari yara jaa mayra mo lo broga sandi gi mo sadata nyala ko mayra me jegi mayra me buug mayra jeddi mbadi yakune mani jere mani tidi jambar la dala sara gasal bi ko jeddi be gasal bi be diro diro itta mako go ko jeddi be kaade walen be diro diro itta mako go ko jeddi be tuddu sule nyaa be diro diro itta mako go o ko ndaye go dum tinna go mi woni sama mayra mo lo broga sandi gi mo sadata nyala ko be ciwon be ko en gimmi e ciusi deedu ko be jogi hore nawni nyaa ko rombe.

jang jakari amala fulu bor do baka jiwaya be ngaji no nyen ko ko nyen do ke mawdu ko wojo herne mi amal barka nyen Dakar be bi kam demba me wi sha Dakar parini tidi non de ke mi yano tido jallo jakari amala al barka million ujuna chafantaji wotaw jonke ko sam choge ko day.